0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
2: Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria, ni won se oni bawo iru pipe te gboto yi ki Olorun Oba Allah ko ba ni gbe won soke warofania u makana ni aliya. Amen.
3: Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina.
4: Won de fem lawa 92.9 ni juba lola bala ike de yoba erin ti awo meji labo ba si bo soju e a ma gbe joko na fun awon eke ile ti igbo mi si awon na yo tun ma tu ko awon eto ti mo na loko ijo kan e ma wo pe ago 4 abo eke ile yoba tun pada bo mu se ti ma ba awon eyan pade pelu awon eto alarin ta si la kale fin igbeladun yin loruko awon na sa po se ile ise bon 92.9 fm la fin dupe lowo yin ipe ise ipe se tete si wa e bi ki ze ko Ibrahim loruko temi la igbagbe poku mi Jacob ati eniketa wa tajo wa nbibi e seun o for now jimo loyin jimo alayo ohun na ni ele yo je fun wa o e meje ka gbagbe test ko inu ba ti to je ka fi sita ya sile ka lo je pe olohun oba olohun yo fa albaraka si ise owo enikokon wa

pe abra tarikh lati gba iwase ta ba ni kawo kini o kawo tarikh islam lo a ri pe kini o ba won kan ba ti n lo ninu awon ti an je eyan yi ninu ati ti an boju to suna gba na sala yi be na ni awon mi o to ma dile won be la awon mi o to ma dile won be la awon mi o to ma dile won lasiko ti awon eyan ba fe ri pe kini o ten a fere puri le ti fe po biri koto o ti fe di nkan mi o ba se kini wo ko le baje tan ko le tan mo gbe osun ko mo kun ta fi pa omo lara nbe o ti kini yo to yan awon mi na ti o to ma protect sunna nabi muhammad ti o si ma se imaya to ba idoti ha ti won ma sakiyesi ije elege re bi o yi se je elege yen bo olorun se mo kini yi se ma se awon ti o to ma kini ni o to ma sakiyesi ije elege sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ti an pe to ma to salaye re fun ara wa yi die die yi tabi ta fe ma ara wa le ti re yi tori ko si ta ti gbo si waju sunna yi o ni awon eni saju o ni eni won babara ti won fi je ni ti kini o ti won fi je ni ti itan gbagbe san ti won se kale sunna yi o ni eni won babara ti won fi di eni to je pe olorun babara ti won na ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولني بل روري انت با تي ساپانلي انت اولون با كني انت اولون با پانلي ني اوان مي اسين يلي فانها اما ساپانلي روي من تقوى القلوب ارا اپري بي ايپاي اولون سين بلو كان كني او باي اولون با بلو كان اوني تون اوني ني لاي ني فاروغون سنا يي ati hadith kini relationship laarin mejeji tabi kini asopo laarin mejeji we mo so siwaju ara pe al hadith lodo opolopo ni awon afaesin papa julo awon ulama ul fan fanu ilm al hadith won ba yi pe al hadith ati sunna kalimatani mutaradifatan awon gbolun meji to pe wa synonymous won tun ma ara won ni al hadithu woni ni je sunna sunna woni ni je kini woni je hadith idan ke wa ni definition bo ni won se gbe kale ni tan pe ni hadith tabi nkan tan pe ni sunna ninu opolopo oro ti awon afa so e to je mu la khasu re to je summary ta le fi ni koko ni iwe iroyin nbe o ni pe ma udifa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam n ta so ta wa safiti re sodo si olorun oba sallallahu alaihi wasallam tabi n ta se ta safiti e sodo si olorun oba ni pe kini o anabi lo se bayi àwọn ìgbìyànjú tí máa ṣe báyìí tàbí ń tà sàfitì rẹ sọ́dọ̀ ń ṣe ọlọ́run ọba ní nǹkan tí kò sọ tí ò ṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe ní ṣejú rẹ tí ó kàn dẹ́mọ̀ ẹ̀ tàbí tí ẹnìkan sọ lọ́rọ̀ ń ṣejú ẹ̀ tí ó sọ pé kí ló tó sọ yìí kí ló tó fi sọ báyìí gbogbo ní nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn òun náà ni wọ́n ń pè ní kíni o òun náà ni wọ́n ń pè ní sunna òun náà ni wọ́n ń pè ní hadith ní sókè ọ̀rọ̀ àwọn kẹlìmọ́ọ̀tù míì tún wà tàbí àwọn àlùfáàbù ní àwọn gbólóhùn míì náà tó jẹ́ pé tó ń símílà tó tó ń tọ́ka sí tàbí tó ń ṣe déédéé gbólóhùn yìí náà ṣùgbọ́n ní límìtì tiẹ̀ olóhùn ní ọláàlà wọ́n lè sọ pé alhabar kí wọ́n túmọ̀ rẹ̀ sí hadith wọ́n lè sọ pé al-asar kí wọ́n túmọ̀ rẹ̀ sí hadith ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn afa tí wọ́n jẹ́ alulfan náà ma hadith wọ́n jẹ́ pé yíwa wípé khabaru tàbí nabau tàbí asar ó tún níbò náà ta lè lò fún ṣùgbọ́n ìtọ́jọ́ pé kò sí ìtọ́jọ́ pé direct ọ̀rọ̀ ni ta fi pé kíni anabi ló ní òun náà nípa pè ní kíni o alhadith tàbí kíni o tàbí asunna òun náà láàkì nínú tàárífù tá a sọ pé kíni o tá a sọ pé anabi.